Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Open by night, ja Thomas Damholse. Etter fyrstan der fermingar til bon enda vit við ein ordentlig bræðj. Við hava heilt selja tuma til bo allan dagin og 20% afslutra er okkara bestu køksmerkju. Alt til boina er at søkja heima sig okkara thomasdam.fo. Kommer til kvætt mánadagin 10. september frá 12:00 og heilt til klokka 9:00. Thomas Damholse.

Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som klare til kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Open by night, tja Thomas Damholse. Etter fyrsta der ferminga tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i æslåttere er ågara best og køksmerskjø. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Enter all da auf fm1.fo.
1: Is this on? Okay, after four.

0: heimsins bestu godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop ungdom er få. Eisne i popkvist kvart frutja kvalt og live tøvnlager vörst leia kvalt. Irish Pop.
1: Er du show mauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

ymist. Du kanst du velje mittel 3 fyrirsedlaslø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vult. Og til midnatt 8. september har vi da brina tilbå til flere av akkurat velomtakte fyrirmalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velje fyrirs latt, hent, eller vult. Velje tutt. Fyrin blir av atlantic.fo.

0: öll ímist. Tui kanst du velja mittlen 3 fyrirsellaslö til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til midnatt 8. september har vi da brina tilbå til flere av akkurat velomtakte fyrirmalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velja fyrirast latt, hent, edla vuit. Velja tuit. Ferien blir av atlantic.fo.
1: Mangla det lampo til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamare, garasjna, etta til tjallin. Og i byggjibjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vit vita, tjotoer. Minst din, nethandlen, balsler.fo hever alltid åpen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sluttet kveld og live tilnager vørst leier kveld. Irish Pop.
1: Fra Eisenet. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjeter. Skå vi langt på vi filmer ega pladen for Einans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, kontra forskanger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av vår bæra brettbidder. Vi tja heimans jokere, Eitje mot dem FH og les tilbåsbladet. Eitje, et sintor humanligere.

Open by Night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der fermingen til på en enda vidt vi en ordentlig brætje. Vi har helt særlig tumme til på Atlantein og 20% i avslåttere er åkere best og køksmørsjø. Alt til på inne er å sønge hjemme hos åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannen den 10. september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sluttet kveld og live tilnager vørst leierkvist. Irish Pop.
1: Vi tferast ødel I mist. Du kan stå velge mittel tru fyrast eller slø til Atlantic Airways. Blatt, hent, eller vult. Og til midnatt 8. september har vi da brynner til på til Florida og akkurat vel omtakte feriemalen her du kan spære opp I 20%. Samme om du vil ha feriet slatt, hent eller vult. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Tørvart her nutt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasjøkene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøkene. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimans i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor humanier.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidri høy. Vårs du av, har vi tævå en høyland liste av feltkjøk som er klare kjøpa. Ring 4-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedri høy.
2: Snickers, det beste innan for arbeidskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk. Hva kaller Max Abreid 8? Norsk.
3: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
4: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulliklokker. Vi er råd til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
6: Klockan 12. Her du inte av FM 1.
7: Og i søgnast ni vil ofta være i hårst innskjer om at Imi skal slippe undan av kjalta MVG. Spurningen bæst hverju avskan MVG undatøkur hefa futsjarriða fyrir landskassan. Helge Abramsen og Sambandsløsjnun formaður í futsjarnefndinni.
8: Helge Abramsen, nú aftur þetta hér frammi at Imi skal sleppa undan að gjalda MVG. Hvað hefur þetta að segja fyrir landskassan?
9: Altså, eftir handen MVG kannski að slösta inntökan hjá landskassanum og... Jeg held at man skal være øyelig av væren vidt om man gjør flere undantøk. Så vi strøyest, altså vi har fått fortsatt å komme på nullpunkter. Altså vi har haft underskott i beste tøyen, og vi skulle helst komme langere opp. Og jeg kan skrive opp i en 300 millioner i avlopp i en sånn tøyen gusser. Og jeg vet ikke, altså, det har begynt langt at MG Leven kom, først og fremst, når man gjør også undantøk, bøker og gistinger, og så kommer alle andre oppskudd med akkurat tre. Og jeg skiljer ved alle politikere drømmer om at stole hæsen, stole hæsen. Men det som fortsatt leverer som sier at noen måte, altså etter hva vi gjør.
8: Kan man ikke øyne si at hvis man slipper omkring omtann MVG, at det ikke lærer stått noen ikke?
9: Ja, absolutt. Det var det som vi tenkte ikke vidt. Og det Vi sånn tøyen hver i alle skuldige som slipper undan her, som slipper undan her, som alle skulle stole hendene vi hendene ved, og vi kvar skiller man til her, men vi har også en fortsatt en verløyke vi ikke må glemme, og vi har en løsning ikke råd til å stole, så gulene ikke var trett, tid er stort lenge.
8: Og kan man ikke si at grunnleggende i politiske skipen nok så samt om ikke at var det stortninger i imenskonslige så igjen vi har fått ut av kreppene i nødgjørnen?
9: Det hevet av men jeg var ikke til å vise til å ikke kjøtte på alt. Det gjelder at man glemmer kjøtte i kreppene man vil jo i, og så ender man det samme sted i alt. Jo, jeg halte at vi skulle minnes til at det en spørning om hvordan penger skal komme inn til det allmenne, og hvis du ikke tekker inn ved avgjelten, så vet jeg vi skatt. Og så blir det, og så kan man alltid si at ideologisk, altså hvert nu rett der. Og her vil jeg si at gusse vi som sier at vi er høyre med namiene, og jeg ansetter at vi ikke gjør så lite av brukere til alt at vi nøyer til å hakke skatt.
7: Det sier Helge Abramsen, som formøver i fortjernøvd, og han er også limer i sambandsløsjonen. Og i løtene er akkurat konserverer vi nødt til stenen om i støyene som skal bytjes om å se bygningen av landskjøkgrusen til å skrive kringkarpe. Novo Nordisk gjør det 3,3 millioner kroner til verskattlandene, men tilbøyene var 6,3 millioner. Da utbjørn ikke var i fjør, var sagt at stenen om i støyene skulle være livet i 2020. Tve tilbøy kom inn, og de fører fra bytjefellene om Kanyon og J.K. Petersen. Sigur Ólason Vang, deltarlegar av verskallanöldöldni av landsjukrosnum, sigur at það stendur til politisku skipanna og sjukrosverskjætsir av om verskallan skal fremjast eller brøytast. Og så færa við inn á fiskamarknaðin á Tofton og Høgni Hansen, gussi hefur verið í morgun?
10: Það ekki við að stjóra fisk í morgun, við að sett 22 tons til sem blandtinga útra fisk og gatnabater og kontrollbater og så en tjúbansvalar. Men til smóa nøgtu við að sett.
7: Og gussi á prösi?
10: Það er nøgtu í morgun til 12 tons og svarskafa og svo er 20 tons og hús og það sem á tors.
7: Og prøysene?
10: Heile høysprøysene fallene jeg for i det. Det kanskje særlig kommer seg til at det ikke framfører nå, mann av det. Man tider ved det vann og visst det første når jeg var nå. Og det var kanskje til at høysene slipper ikke av landene for noen av for 70 vikene, og det gjør så til at det er mer verden til å bli telt. Så høysene ligger fra en, ja, från att jag nu uppe i en underground för det stora husna och tas med sig liksom en sejtan grönt.
7: Och tas grönt svarskallen?
10: Svarskallen ligger om 84 grönor så till Jordan och tas grönt också gavar. Den stora tas grönt ligger om gavar 45 grönor och mya tas grönt är 83 och dansminsta stöten är 43 grönt så till gavpröjs.
7: Nu kom du också om spårskåk och kvar en stant i Toskren och är så inte från Havransöktenslån i att det här som blir få är så här Toskren räk ut. Går så här Toskren just att få?
10: Ja, det är inte väldigt så väldigt gravor, men allt han lyckas så borde han för att bli bättre nu. Det gamla var ju att man som väntar vi är skuldefiskare och gavar stant. Men han är inte väldigt gavar stant, det är han inte gör.
7: Vantar du mer fisk i Leibja Vikne?
10: Ja, det är så näka fisk, men det är nog inte så helt stora. Kontrollbator och gatnabator är ganska och utdrag är ganska mycket i Vikne. Det är inte ojans väver, det är gott väver och löt, men man ser att hästen kommer så till löten är inte så länge nu vi går iväg.
7: Nej. Høgnen, vi høyre spratt om mange veien, og så lønner det til Røsind, som var lov i.
10: Ja, det var det, ja.
7: Takk for det, sier Høgnen Hansen fra Fiskemarknaden inni av Tofton. Nevnden i Parstafellene, Tritjengafellene, noen lov, og PF Lov, Lovs- og Pensjonstritjengafellene, har sett Rune Nørregård som nå kjenner stjøret for lov samt etter. Som stjåre for Rune Nørregård er standa 8-4 menn av løy, vi særlig om dette å styrke rakstren, skapa gau og støv urslid og sette en grøye strategiske kaos for i samtidig. Rune hever drikkvar løslerønter og hotla vitan om banka, trittsingar og etterlønner. Jeg kjenner han som en ser at Donalian og urslid er gauan løyere, og i meknar er sammen en strategisk ivlid vi trikkan rakstor og grøye løslerønter. Han kjenner førska samfunnet og vinner løy vel, og nevntene er samfunnet om at han er rette personer som standa 8-4 menn av løy framhaldende, sier Otni Ellesen, nevnt her for meg i parstafellene og trittsikafellene og løy. Rune Nørgaard hever mer enn 15 år rønter og fortsatt og trittsikafellene i Danmark, Farjun og Hino Norra London. Han er der bankastjøret og rakstrasjøret, det vil si CEO, og i Kompass Bank. Her er han sammen ved Stånaren og sitter i støttene, og hever arbeid av åkne rakstre, søl og kreditte. Arne fører til Kompass Bank, arbeider Rune Nørgaard i 13 år i Færjebanken samtalsen, og i 12 av høsten Arne satt han i samtalsløsene som åkne kredittstjøret og fortsatt. Han har arbeid av fortsatt og grønninger, åkne treasury, kreditte, KT og flere togjent til rakstre og stålsfunksjonen. Sextan omsøkner til starve som stjåre i fjærhittafellene. Begge kvinner og menn har sagt stjåren skal begynne 1. januar neste år. Hans Christian Dam, som var stjåre i 22 år, for 4 år fra 4 alt år. Nevntene i fjellene setter da Erik Mørskøre, fortsatteløyere, som fyrbet stjåre til som ettervære av høsten og er noen. Sev og Tavsanna kommune eier fjærhittafellene som var stående i 1908 års. Føringar som oppgjaldas her i Danmark kunne få Høyleva sendt ur fargjøn til Egna Norslo. Øystein ber til av Høyleva visser til Danmarkar vi flåferg etter kjipi utan avmarskjensene av Trotjaman her. Breitingen hever særlig tøytning for føreska kyklingar som i Danmark og i langre tøyarskøy, og nå i samband vi vidtjer. Om terver av Meira Høyleva i ondt i oppehalt noen, kunne de nå få Høyleva en sendt ur fargjøn. Eta kjerta einfaltare og smittligere til kyklingen, og avværende er trittja, er kyklingen hevet av Høyleva som hun tørvar. Effektens om at henta marknadsføringen og rutsfellesskapen er løst. Breitingen er større enn tøytning for føreska kyklingar som oppgjaldas her i Danmark. Nå det anfallet jeg får han nøye Torbjørn Høyleva til Egnan Oslo urfargen til Danmark, sier Eidis Hartmann Niklasen, som landstorskvinna vi har som allån. Norsk danske reglene kom i gilte 1. Januar i år. Særlig avmarskere framme i skaldende for rosende og antibiotiske høylova, og i avhøy som fører krevs løyve fra danske høylovaksmyndelagene, leker middelstyrelsen for at dette kan lete seg gjøre. Og finalen om Løkvannsleipi var spalt leia kvalitet, hun var middelen Vutsjeng og K, og i Vutsjeng vann finalen 2-0 etter 0-0 i halvøysenån. Udjar enda i så samstarve med K og venjeren Magnus Powell og hans ramen. Fra Benjaminsen tykker vi som venjer i alt for i øyt, Jeg var at han ikke var at han skulle takke vi som venner seg kå i for en annen og gjør noen. Så det var krevet frysker vinter opp i struk av sore 8-13 meter skiftende skoiloft og ala ved år. Så den parten vekser han til frysker vind opp i kvassan vind av sore 12-15 meter samt tre og regn. Ut av kvalitet minkar han 8-13 vind opp i struk og gonger ester i landsending 8-13 meter. Samtidig etter skutsje og ældre vever etter regn. Og i nå ser han frukt slå til fruskan vind av Estre, som fra løyre hakker han opp i landering, 5-20 meter, skutsje og akkurat ældre. Og fyrre part i morgen vekser han til fruskan vind opp i struk, og hakker som fra løyre opp i norran, 8-13 meter om sekunde. Det blir skiftende skoiloft, sølvklotter og bært akkurat ældre. Hiten 8-13 hittast i. Jeg ser vår og tøyen, og etter noen vidt vi at vi tøyen til klokken 15.
11: Hei, hette Jens Jan fra Vense Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tøy av telefon 35 5-4-3-2 Etla skriva til okkon Papirre kulavensel.fo
12: Vit ferast öll ímist Tui kanstu velja mittlen 3 ferastelaslö Atlantic Airways Latt, hent, etla vuit Og til að midnott 8. september Hei vita brinar tilbú Til flóri okkar vel umtöktu feramalun Her du kan spæra upp í 20% Sama om du velja ferast latt, hent, etla vuit Velja tuit Ferien blir av Atlantic.fo
13: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
14: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
13: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for til fra samlige pris.
14: Værst du kved? Til Jerry.
13: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
15: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fjertar vi kipa til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje gott nok.
16: Fra Eidsjene, nytt tilbudspillet heimasynne, en rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for Einans 13.95. Et lukkare gemmasong vi gøymslerommet, 140x200 for Einans 20.500. Vi toppadresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbyttar. Vi tja heimans i åkara, eitje mot dem og les tilbudsbleien. Eitje, eit sintor humanier.
17: Popper.
18: 905.
17: Og 105.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Bygg med på altlo, vi tvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasøyene. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøyde. Skål vi langt bort, vi fyller med ekaplaton for Einans 13.995. Et lukkere gemma-song, vi går inn til rommet, 140 ganger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eidje.fo og les tilbudsbladet. Eidje, et sintor hundalier.

0: Apur.
1: Në Gjongë Olfems.
0: U e Olfems.
1: A FM 1. Fak sekundi. Sletjer tostan. Heve bilen tørva skundjopp, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sitja fire at du slipper undan trikvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver sluttet kveld og live tonelager vørst leierkvist. Irish Pop.
1: Vi tferast ødel I mist. Du kan stå velge mittelen tru fyrast eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vult. Og til midnatt 8. september har vi da brynner tilbå til Florida og akkurat vel omtak til feriemalen her du kan spære opp I 20%. Samme om du vil ha feriest latt, hent, eller vult. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bilrøkt.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøgare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Abreit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers 36 Sjegalfjers. Norsk.
3: Er to mål, hever høyepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis det du, er så gulig til å gå, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattler, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig til å gå. Gulig til å gå. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Hette David fra Betjeheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-holdsrush 94 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush 94 06. Velkommen til Betjeheim.
1: Vi tilferes ødel i mist. Du kan stå velge mellom 3 ferdes eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vårt. Og til det midtnatt 8. september har vi da brynet tilbå til Florida og akkurat vel omtakte feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger ferdes latt, hent, eller vårt. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: coming.
1: Open by night, ja, Thomas Damholse. Etter fyrstand der, fermika tilbåen, enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå, atlandein og 20% i æslandre er ågara best og køksmerkjø. Alt tilbåene er assuntja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadein kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får jag bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtta mat. Helt åtköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tär Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
4: Klokkan 3. Her det tøyende av FM1.
5: Beiner Johansen løk med vår fikk ikke lyfte fra Oslo og fant der leien forskvinn og IS-nøntene og fant noen som teipe i høtt og nok fyrre parsten til å skrive kring kvarpen. Vi grøtte fra akkurat støv og vi vokkjent IS og at vi er åpen for å styrke samstarve vi IS og Nekvon og Øtjøen. Vi gjør røysene vart vi tro på løygan at ferger har ikke noe av marknader i etgang for det virker er fiskavør og IS-marknaden, sier Beiner Johansen løk med vår vi utvarpen. Lag mig att säga att det är spärra som att säga att jag får större marknader i ett gång, men har fått någon bär avtälla att hittas direkt och leva till en av mina största samstarve mellan färger och ES. Hinvägen som vi bara vill känna att ta det där över marknader i ett gång är det mera flökt. Det vill inte länka till och Limalanden skulle samföra sig bara ner Johansen, lag mig vår. Nämnden har i partafällan Tritchingafällan Löv och partafällan Löv, Löfs- och pensionstritchingafällan har sett Rune Nörregård som nuttjan stjåra för Löv samtärsnån. Som stjåra för Rune Nörregård har standa 8 för att männa Löv i säljundet i Astrischa Rackstren skapa gå och stå över Ustlid och sätta en gröja strategiska kaos för samtärsnån. Rune Nörregård har drickva löstlöröntor och hotla vitan om banka, tritchingar och ettlunar ökje. Jeg kjenner han som en ser av Donaljan og Ørslida Gauan Løyera, og jeg mekner det samme en strategisk ivlitt ved Trykkan Rakstor og Gauan Løslo. Han kjenner førerska samfunnet og vindeløy vel, og nevntene er jo samfunnet om at han er rett til personen av standa 8-4 menn av løy framhaldende, sier Oddny Ellefsen, som er nevnt her for meg over partafellene og tritsikafellene og løy. Rune Nørregård hefur mer enn 15 år røyntir og fortsatt og betrykking av vinnene i Danmark, Fargen og hinn Norra London. Han det bankastjøret, rakstrastjøret og i Kompass Bank, her og i hans sammen vi stånar noen sitter i støttene og hefur arbeid av et noe rakstresshøl og kreditt. Arne han fører til Kompass Bank arbeidde han i 13 år i Farga Banka. Og i 12 av høsten åren satt han i samtaksløsene som har noe kreditstjøret og fortsatstjøret. Han har jo arbeidet fortsatt og grønninger hos noen treasury, kreditte, kate og flere togjende rekster og stålsfunksjoner. Og i samband med først og etterlønner Nøykjøbanne heier under Nørregård arbeidet nå av stående løstrykkerfellet i Nordic Løyv og være han første stjøret i fellene. Han har vært nevnt av rønter fra trykkerfellet om trygt og vørter, og hefur avur verið gautjandur til að loja beilus og skeiða tryggingarfélum. Og svo færa við til Vekkritjókun og hefur sagt um að þeirra sindur umleipandi vefur lötni. Út að kvöldi fyrir hann að minka vindin attur til fruskan vind upp í strjúk og hann gongur í estan og bújar í landsning 8-13 metrar. Det har vært samtrið av skutja og ælda vifurett av regn, og i natt frukslå til fruskanvind av estri, som fralugir hakkaran upp i landring 5-20 meter om sekundi, skutja og akkord ælde. Jeg ser vær tøyndi, og etter noen vit vi at vi tøyndi om klokkan 17.
6: Er du sjåmauer? Vi online ombord, 8-9-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
7: Tør var tær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 46-46-46. Norsk.
8: Fra portalen nå. Nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav å tilbøyne. Portal.fo
3: Vest du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til å avgjøre. Safari Transport. Ta næst best ikke er godt nok.
9: Ta vært her nødt vinter jo. Sette seg samband ved gulutlugger. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa kjolvand i alt du kjøtt. Gullugluggar. 12.2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: breaking. Ain't nobody
1: gonna love me back. 100% movie hits on FM 8.

Heimsens beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg I Irish Pop rundt om FH. Eisen popkurs hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
2: Open by night, kja Thomas Damaholse. Etter fyrsta dagar fermingatilbåen enda vid vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumatilbå atlan dagen og 20% i avslåttere av ågara beste køksmerskjø. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damaholse.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Open by night, tja Thomas Damholse. Etter fyrsta dagar fermika tilbåen enda vid vi en ordentlig brætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i avslåttere er ågara best og køksmersio. Ögt tilbåene er sutja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i manna dagen kjenta september fra til den 20 og helt til klokka 9. Thomas Damholse.

0: Mangler der også løgme? Lige til hjemmesiden af jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, etla vi tja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
5: Vit färast ödl i mist. Då kan du välja mittlen tre färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hent, ädla vojt. Och till mitt natt 8 september är vi där brinna till på att flöja och åka väl omtakta färamalen när du kan spära upp i 20% samma om du väljer färast latt, hent, ädla vojt. Ærlig tøyt. Ferien blir av Atlantic.fo.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
7: Visst du, at så gulig klokken blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
8: Klokken 5. Her du inte av FM1.
9: Beine Johansen Løkmauer fikk ansjø lyfte fra Ursula von der Leyen, forskvinn og IS-nevntene, av fonden som teipet i høtt og i nok fyrre parten. Vi grøyte fra hva stod vi vokjent IS, og at vi er åpen for å styrke samstarve vi IS-nevntene og Ørtsjøen. Vi kjør da eisne vars vi tro bløygane farger her og ikke nøyke om marknader et gang for vi skal fiske vører av IS-marknaden, sier Beiner Johansen. Løkmann sier til spære som å si at det er for større marknader et gang, men har funnet noe ved avtale hittas reglige vi tog en tamalje styrke samstarve mittlen IS og farger. Hinvegen må vi bare vi kjenne at ta i rævr om marknader et gang det mer fløkt. Det var tidlig lenge av tog, og Lima-landene skulle samføres, sier Beine Johansen Løkmauer. Løkmauer sitter 17-parten av Funte, og det var ikke på til å finne det samme vi har nå. Han av Rydges Funte og i Nuk, sammen med Axel B. Johansen og Bari Astøy Nilsen. Sjukrosverket søker nå etter værestjøret for vi lakna fagligere bakgrunnen. Værestjøren er overast i arbeiderhevende lakne i førske sjukrosverket og i parster av løslene og i sjukrosverket sammen med sjukrosverket og hinnom værestjøren. Værestjøren vi lakna fagligere bakgrunnen virker øyne som lakna fagligere rådkjøret ved kjøhets og årskommalere av noen. Sagt vi rett ser lakna ved løslene for løgån en lydig sjukrosverksim og hatt så vet ikke som holdt og gav hun samstags og samskiftes evnen. Sjukrosverket fevner om til tro i sjukrosene og kyklingahotellet i Kjeppmannhavn. Omsøkland frøsten 28. september. Thomas Gary har vært værestjøret og til samans 15 år. Han nå ferdig fra som tjenestemøver og arbeider nå som lakne i Parstøy. Føringar som oppgjaldas her i Danmark kunne nå få høyle var sendtende i urfargen til egna Norslå. Øystein blir til å høyle var visser til Danmarkar ved flåferget av kjipet, utan avmarskinsene av trutjarmaner. Brøytingen særlig tøytning for føreska sjuklingar som i Danmark og i langre tøyarskøy, at nå samband vi vittjer. Og om tarver av Møyre Høylevei under oppgjaltene, kunne de nå få Høyleveien sendt til jordfarjon. Etter gjerne anfallet i å smittligere til sjuklingene, og er varende at trittje av sjuklingene hever til Høylevei og noen tarver. Effekten som har hentet marknadsføringen i Rydgjøsfellesskapen løst. Brøytingen har større tøytning for føreska sjuklingar som oppgjaltet seg i Danmark. Nu vil det anfallet er få en naturlig en høyle vad til ekne Oslo urfargen til Danmark, sier Eides Hartmann Niklasen, som landstorskvinne i Halsø og Orskomalån. Nå til danske reglene kom i gilt 1. Januar og i år. Særlig er avmarskere er fremme i skaldan til fyrir rosante og antibiotiske en høyle vad, og i avvis som fører kressløyve fra danske høylevoksmyndelagene, leker middelstyrelsen. Og i søgnastning hever ofta vi har hørt i misk innskjer om å slippe undan et kjalta MVG av avvisen vøren og tænastånd. Spurningen så bæst hver jo avvisken MVG undantøkker hava futsjarlia for landskassan. Helge Abrahamsen ur sambandsløsjonen formøver i futsjarnevntene. Helge Abrahamsen, nå atur det her framme om at vi skal slippe undan et kjalta MVG. Hva hever det å si for landskassan?
10: Altså etter hånden MVG kanskje den største inntøkeren til landskassan. Og jeg held at man skal være øyelig av verden vi tar man gjør flere undantøk. Så vi strøyes altså vi har fått fortsatt å komme på noen punkter. Altså vi har haft underskott i beste tøyen, og vi skulle helst komme langere opp. Og jeg kan skal være oppgjøren 300 millioner i avlopp i som tøyen gusser. Og jeg vet ikke, altså, til jeg begynner langt til MVG eller kom, først og fremst, da man gjør også undantøk, bøker og gistinger, og så kommer et eller annet oppskudd med akkurat tre. Og jeg skiljer vel av politikere drømme om at stole hæsen, men det som fortsatt er det som sier til at noen god, altså etter hva vi gjør.
9: Kan man ikke også si at hvis man slipper omkring undan MVG, at her også lærer stått noen ikke?
10: Ja, absolut. Det var det som vi tänkte vitt. Och det är vid som tog en kvar i alla skuldiga som släpp undan här som att skulle stola hända vi handa vi och vi kvar skiljer man till här men vi har också en fortsatt en värld vi vill inte må glömma och vi har en löst inte råd till att stola så gudarna kvar trätt det är stort att länk.
9: Och kan man se att grundläggande är politiska kipan också samt om inte att vara stötningar och imenskonsliga så igen vi har förut och kräpsen i nödjärna.
10: Det hevet av men jeg var ikke til å vise til å vende kjøttet på alt. Det gjelder man glemmer kjøttet i kreppen når man vil jo i, og så ender man det samme sted i alt. Jo, jeg halte at vi skulle minnes til at det en spørning om hvordan penger skal komme inn til det allmenne, og hvis du ikke tek det inn ved avgjelden, så vet jeg vi skatt. Og så ble det, og så kan man alltid si at ideologisk, altså hvert er noe rett der. Og her vil jeg si at gosse vi som sier videre høyre med namiene, og jeg har sagt det, jeg vet ikke, det var så lite av brukere til alt om at vi nøyde takke skatt.
9: At han sier Helge Abrahamsen, som formøver i Futsjernøntene, og han ombor altså sambandslodgen. Nevnden part av leden Tritsingafellan og Løyv, og part av leden Løyv, Løyvs- og pensjonstritsingafellan, har sett Rune Nørregård som nødgjens stjåret for Løyv samt Esinon. Som stjåret for Rune Nørregård har standa 8 for å menne Løyv i Selvjøn Dette og Astrisja Rakstren skapet gav og støv urslit og sett denne grøye strategiske kaos for samt Esinon. Rune Nørregård har drikket løslerønter og hattlet vitan om banka, tritsingar og etterlønner og ikke. Jeg kjenner han som han ser at Donaljan og Ørslita gav han løyere, og i mengdere sammen er strategisk ivlig ved trykkene Rakstor og Grøya Løslån. Han kjenner førske samfunnet og vinner løy vel, og nevnten er samfunnet om at han er rett til personen og stand til 8-4 menn av løy fremhaltende, sier Otni Elvsen som nevnt av former i parstafilen og trykkafilen og løy. Rune Nørregård hever mer enn 15 år rønter ur futsjar og bitje trittsingar vinnene i Danmark, Farjun og Hino Norrlondon. Han det bankastjauri og rakstrestjauri i Kompass Bank, her i hans saman vist stånar noen sitter i stjøttene og hever apert av etnå rakstresøl og kreditte. Arna fører til Kompass Bank arbeider Rune Nørregård i 13 år i Farjabanka samt dess noen. Og i 12 vesen og Arno satt han i samtagsløslene som åt noe kreditstjøre og futsjørstjøre. Han i arbeid av futsjør og grønninger hos noen treasury, kredit, KT og flere togjende rakstrar og stålfunksjoner. Og i samband med først og etterlønner nykjøpene har Rune Nørregård arbeid nå av stående lustsikringerfella i Nordic Løyv og være den første stjøren i fella noen. Han har også nevnt av rundt fra Tritsingerfellet noen trygt og vørter, og har over vært gavkjent til å løye begge løs og skje av Tritsingerfellet. Rune Nørregård er utbygd ved en lagfrøyngård kantjord fra Aarhus Universitet, og har her at en global executive MBA fra IEM Business School. Han har også tidligere nevnt av utbyggingen for nevntarlimer og i Tritsingar og etterlønnerfellet og forsikringsakademiet. Omframt er han arbeidet som senior legal advisor til Danske Bank og som advokator til Beck Brun. Løyv omsitter en større part av etterlønner oppspennings til føreske arbeidsmarknaden og hever tog en særlig arbeid med utviskonten, eierne og føreske samfunnene. Jeg gleder meg til å være parter av Løyv og sammen med nevntene, løsene og starfolkene er styrke av raksteren og bygge et enn sterkere og mer fremtid til å fele. Dette en oppgave som ferdig under ved viring og arbeidskjenslo og eldåa, sier Rune Nørregård. Og i løten er avgrat gos verur vi nuttjo sten om i støyne som skal byggjast om man har sebygningin av landsjukkerhus noen. Novo Nordisk jota i 33 millioner kroner til verskattanna, men tilboinne var 23 millioner. Da utbjøvingen var i fjør, var sagt at sten om i støyne skulle være liv i 2021. Tve tilbo kom inn, og de var fra byggjefellon om Kanyon og J.K. Petersen. Sigur Ólason Vang, deltarlegar av verskattanar Rölja Landsverkje, sier vi utvarpi at han stendur til politisku skipanna og sjukhusverkje er av om verskattan skal fremjast etla brøytast. Og vi å komin til vekkri tjåkon. Ut av kvöldi minkar han attur vinden til fruskan vind upp i struk og gongru i estan ui landsinning 8-13 meter om skundi. Samtidig til skutja og ela vi vore til regn. Og i natt ser han frukslå til fruskan vind av estre, som fra lur hakkar han opp i landering 5-20 meter om sekundet, skutja og kort ela. Fyra part morgen vekst han attor til fruskan vind opp i struk, og hakkar som fra lur opp i norran 8-13 meter. Skiftande skuiloft, sølglottar og berst akkort ela. Hiten 8-13 hitast i. Hetta var stundin og eitt annan skal minna á at í morgun klukkan 20 vi klár at við fyrra parsentin sin sjókon sum heyrir Danielsen stendur fyrir. Altså skrua inn á FM1 klukkan 20 fyrra partin morgun. Vi bæir Gunnar Johansen og Walter Gregersen rætt við tundin í morgun á mitt degi.
11: Hefur du brug fyrir tryggum flottninge til og ur fyrjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
12: Frå Eidsne. Nytt tilbå spela heimasinne. Ein rikva fantastisk tilbå og spennande nødgjæto. Skåp vi langbord vi 5 megaplaton fyrir einans 13.95. Et lukkara gemmasong vi gøymslerumme 140x200 fyrir einans 12.500. Vi toppar adressu og på einu. Og hatt av våre bæra brettbindar. Vi tja heimans jokara, eitje mot dem FO og les tilbåsblei. Eitje, eit sintor humanier.

Heimsens beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen popkurs hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Hei, jeg John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysene i popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
2: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gólvið hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur høyra frá tær.
3: Popper, 905 og 105.
4: FM 8. I want to fuck. I want to hit.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholsen.
1: Open by night, kjatt Thomas Damaholsen. Etter første andre er fermingen til på en enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tur med til på atlan dagen, og 20% i avslåttere er ågare best og køksmerkje. Alt til på inne er av Sudja Heimas i ågare, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damaholsen.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydare.
1: Heve bilen tørva skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Vense.
2: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
3: Klokkan Håkon Tjej, her tuinde av FM 1.
4: Reiner Johansen Løkmeover fikk åndsjø lifte fra Ursula von der Leyen, forskvinn og IS-nevntene, og fant noen som teipet i høtt og i nok fyrre parten. Vi grøyte fra hva stod vi vokkjent IS, og at vi er åpen for å styrke samstarve i IS-ene kvann økjøen. Vi kjørte også en vars vi tror bløygan av farger her, og ikke nøyke om marskene rett gang for vi skal fiske vører av IS-markene, sier Reiner Johansen. Løkmeier sier til spørre som å si at det har fått større marknader i et gang, men har funnet noe ved alt til å hittes rekkelig av to jenta malige styrke samstarve med den nye som følger. Innveien må vi bare vi kjenne at ta i rævr om marknader i et gang, det mer fløkt. Det har ikke lenge tog, og Limalandene skulle samføres, sier Beine Johansen Løkmeier. Løkmeier sitter 17. Parten av Funte, og TV ikke på det til at finnes det samråd vi har nå. Han av Rydges Funte og i nok, sammen med Axel B. Johansen og Bari Astøy Nilsen. Sjukrosverket ser ikke noe til Værasjøra for vi lakna fagligere bakgrunnen. Værasjøren råvast i arbeidet her vant til lakna i første sjukrosverket og i parster av løslene og i sjukrosverket sammen med sjukrosverket og hinnom Værasjøren. Værasjøren vi lakna fagligere bakgrunnen virker øyne som lakna fagligere rådkjøver til helse og årskommalere av noen. Sagt for et ser lakna vi løsle for løgund innlid jo sjukrosverket og helse og ikke som alt og gav hun samstags og samskiftes evnen. Sjukrosverket fevner om til tro i sjukrosene og kyklingehotellet i Kjeppmannhavn. Omsøkland frøsten 28. september. Thomas Gehr har vært større til samans 15 år. Han nå ferdig fra som tjenestemøver og arbeider nå som lakne i Parstøy. Føringer som oppgjaldes her i Danmark kunne få høyle var sendt han gjør fargen til Egnan og Slå. Øysten blir til å høyle var visser til Danmarkar vid flåferget av kjipet uten avmarskinsene av Trotjarmaner. Brøytingen er særlig av tøtning for føreske sjuklinger som i Danmark i langre togjerskøy og et noe samband vi vittjer. Og om tarver av Møyre høyle var gjør til oppgjalt noen kunne de nå få høyle var en sendt han gjør fargen. Etta gjerda einfaldar jo smittligar tja sjuklingen og er varandi at tritja sjuklingen hever tan høyleva og noen tørvar. Effekten stomma henta marknarforensen og i rujtjesfellaskapen løst. Brøydingen hever stauran tuttning fyrir føreska sjuklingar som oppgjalda seg i Danmark. Nå vil det einfaldar jeg få an et tørvlian høyleva til ekna nuslo urfarjon til Danmarkar, sier Eides Hartmann Niklasen, som landstorskvinna i Halsu og Orskomalon. Nåttjå dansk og reglene kom i kjell til 1. januar og i år. Særlig er avmarskere fremme i skaldene til virusante og antibiotiskan høylova, og i avhøy som føren kreftsløyve fra danske høylevoksmyndelagene, leker middelstyrelsen. Og i søgnesten er ofte vi hørst i misk innskjer om å slippe omtann et kjalte MVG av avvisen vøren og tjenestånd. Spørningen så bæst hver avmarskan MVG undantøkker har fortsatt livet for landskassene. Helge Abrahamsen ur Sambandsløsjonen formøver i fortjernevntene.
5: Helge Abrahamsen, nå atter det her fremme om at Ime skal slippe undan at Jalta MVG. Hva har det å si av Fyrlandskassan?
6: Altså etterhånden MVG kanskje den største inntrykken til Fyrlandskassan nå. Og jeg held at man skal være øyelig av verden vi tar man gjør flere undantrykk. Så vi strøyast altså vi har fått fortjallene å komme på nullpunkter. Altså vi har haft underskott i beste tøyen, og vi skulle helst komme langer opp. Og jeg kan skrive opp i en 300 millioner i avloppet som tøyen gusser. Og jeg vet ikke, altså, til jeg begynner langt at MGL-leven kom, først og fremst som da man gjør også undantøk, bøker og gistinger, og så kommer et eller annet oppskudd med akkurat tre. Og jeg skiljer ved alle politikere drømmer om at stole hæsen, men det som fortsatt leverer som sier at noen altså, etter hva vi gjør.
5: Kan man ikke også si at hvis man slipper omkring omtann MVG, at det også lærer stått noen ikke?
6: Ja, absolutt. Det var det som vi tenkte så vidt. Og det vi sånn tøyen hver i alle skuldige som slipper undan hæsen, og alle skulle stole hendene i hendene ved, og vi kvar skiller man til her, men vi har også noen fortsatt verdelige vi ikke må glemme, og vi har en løsning ikke råd til å stole, så gulene ikke var trett. Tid er stort og lenge.
5: Og kan man ikke si at grunnleggende i politiske skipen nok så samt om ikke at det var stortninger i imenskonslige så igjen vi har fått ut av kreppene i nødgjørnene?
6: Det hevet av men jeg var ikke det var ikke det var ikke kjøttet på alt det gjelder man glemmer kjøttet i kreppen når man vil jo i og så ender man det samme sted i alt det jo, jeg halte at vi skulle minnes til at det ene spørninger om hvordan penger skal komme inn til det allmenne og hvis du ikke tekner inn vi av kjøttet, så vet jeg vi skatt og så ble det og så kan man alltid si at ideologisk, altså hvert nu rett der. Og her vil jeg si at gusser vi som sier at vi er høyre med namiene, og jeg ansetter at vi ikke gjør så lite av brukere av Jolton at vi nøyest hakker skatt.
4: Hatt han sier Helge Abrahamsen, som formøver i Futsjernøntene, og han ombor altså sambandsflotjen. Nevnden part av den tritsingafellan og løyv, og part av den løyvs- og pensjonstritsingafellan, har sett Rune Nørregård som nødjan stjåra for løyvsamtasjonen. Som stjåre for Rune Nørregård har standa 8 fyrir menna løyv i Seljundetti og Astrisja Rakstren skapa gau og støv urslid og setan a grøya strategiska gaus fyrir samtasjonen. Rune Nørregård har drikva løslerøyndir og hotla vitan om banka, tritsingar og etterlunar og ikke. Jeg kjenner han som han ser at Donaljan og Ørslita gav han løyere, og i mengder er sammen en strategisk ivlid ved trykkene Rakstor og Grøya Løslån. Han kjenner førske samfunnet og vinner løy vel, og nevnten er samfunnet om at han er rett til personen og stamte 8-4 menn av løy fremhaltende, sier 8-11 som nevnt former i parstafilen og trykkafilen og løy. Rune Nørregård hever mer enn 15 år rønter ur futsjar og bitje trittsingar vinnene i Danmark, Fyrjun og Hino Norrlandton. Han det bankastjauri og rakstjauri i Kompass Bank, her i hans saman vi stånar noen sitter i stjøttene og hever apert av etnå rakstjøl og kreditte. Arnan fører til Kompass Bank arbeider Rune Nørregård i 13 år i Fyrjabanka samtidsnån. Og i 12 av hesten har han sett han i samtalslåsene som har ikke noe kreditstjøret og futsjørstjøret. Han er i arbeid av futsjør og grønninger hos noen treasury, kreditte, kate og flere togjende rakster og stålfunksjoner. Og i samband med først og etterlønner nykjøpene har Rune Nørregård arbeid nå og stående lusttrykkingerfella i Nordic Løyv og være den første stjøren i fella noen. Han har vært nevnt av rundt fra Tritsingerfellet noen trekt og vørter, og har vært godkjent til å løye begge løs og skje Tritsingerfellet. Rune Nørregård er utbygd ved en lagfrøing og kantjur fra Aarhus Universitet, og har vært tratt en global executive MBA fra IE Business School. Han har vært tidlig nevnt av utbygd ved en for nevnt av limer, og i Tritsinger og etterlønnerfellet og forsikringsakademiet. Omframt er han arbeidet som senior legal advisor til Danske Bank og som advokator til Bæk Brun. Løy Loiv omsidder en stor part av etterlønner oppspennelse av føreske arbeidsmarkedene, og hever tog en særlig avbær medvis konton, eierne og føreske samfunnene. Jeg gleder meg til å være part av Loiv, og sammen vi nevnte ned løsene og starfakene, er styrke av raksteren, og bygge et enn sterkere og mer fremtid til å fele. Dette en oppgave som ferdig under ved viring og arbeiderkjenslo og eldåa, sier Rune Nørregård. Nere avgrat gos verur vi nutjo stenum i støyne som skal byggjast om man har se bygningin av landsjukhus noen. Novo Nordisk jota i 33 miljoner kroner til verskattanna, men tilboinne var 23 miljoner. Da utbjavingen var i fjör var sagt at stenum i støyne skulle dra liv i 2022. Tve tilbo kom inn, og de var fra byggjefellon om Kanyon og J.K. Petersen. Sigurd Olason Vang, deltarleier av verskattene av Deltja Landsverket, sier vi utvarpet at han stender til politiske skipene av sjukhusverket kjer av om verskattene skal fremjas etla brøytast. Og vi å komme til vekkere tjåkon. Ut av kvalitet minkar han attor vinteren til fruskan vind opp i struk og konger i estan og i landsending 8-13 meter om skonte. Samtidig la skutja og ella vi vore la regn. Og i natt ser han frukslå til fruskan vind av estre som fralur hakkar han opp i landering 5-20 meter om sekunde, skutja og kort ella. Fyra part morgen vekst han attor til fruskan vind opp i struk og hakkar som fralur opp i norran 8-13 meter. Skiftande skuiloft, salglottar og berst akkort ella. Hiten 8-13 hitast i. Hetta var stundin í áttarna, eg skal minna á at í morgun klokkan 20 við klár aftur við fyrra pasientin sinn sjókon sum heyrir Danielsen stendur fyrir. Altså skru inn á FM 1 klokkan 20 fyrra partin morgun. Vi bæir Gunnar Johansen og Walter Gregersen aftur við tundin í morgun á mittdegi.

0: Nordfens. AFM. Popper.
1: Nyjan Jolfens.
0: Nordfens.
1: AFM.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Vandler der også til hjemme? Vi tar hjemmesyna jysk.fo, alt blir åpne. Så gjør jeg en tilbudsplay av jysk.fo hver vek. Vi tar åpne mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
2: Vi tferest ødel i mist. Hur kan du välja mellan tre färdsedlarslö till Atlantic Airways? Latt, hent eller vojt. Och till mitt natt 8 september har vi ett brinnar till på att flöja åkra väl omtagta färdmålen där du kan spära upp i 20% samma om du väljer färdas latt, hent eller vojt. Välja tojt. Färden börjar av atlantic.fo.
3: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Wenzel manglar við brúktar bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Støkkuna gólvið hjá Wenzel ella ringa 35 45 00. Wenzel, við gleði okkum høyrra frá tær.
4: Er tú mál hevur høg pinna, turra hú, ella vøtta krampar? Blanda Happy Hydrate við vatni, njót friska smakkin og føl munin.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vite norsk om på ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Heimsens beste godletter ui følger. Vi tjokkar heima så i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sjokkvall og live tonelager hverst leierkvall. Irish Pop.

Swimming by Night av Thomas Damholse. Etter fyrstand der fermingar tilbåen enda vidt vi en ordentlig brætje. Vi har helt særlig turma tilbå Atlantdegn og 20% i æslåttere av ågara beste køksmersio. Alt tilbåene av Sundja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månadegn kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Open by night, kjær Thomas Amholse. Etter fyrsta dagar ferminga tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig turma tilbå atlan dagen og 20% i æslandre av ågara beste køksmersjo. Alt tilbåene av suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månadagen kjenta september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Dam Holse.
2: Skulle hørna kjeftast, setes og i samband vid gulliklokkar. Vi tror at jeg har tar feien. Du kan eiste suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøyde tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. Och FM 8.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilen.
1: Færast öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 ferðaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Voit. Og til midnatt 8. september, hava vit brýna tilboð til Florida og kra vel umtøktu ferðamál, der du kan spara upp í 20%, sama um du velja ferðast Latt, Hent, ella Voit. Velja tøtt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.

listening. It's your show, Mauer. We're online on board, utan er marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.